Sono, atas tuh mereka dalam lawan yang cawat tu full wali he Kataria Katari cik sangatan Katari cik kerawa itu yang hangat sabda kerawa itu cik sangatan lo tuh susu semua kali ista okay dar. Ami Akashvani Panje Kendracha Madhe channel nu lida. Sakachi barba davrazan 30 minta ani 5 second zatat. Aikuni da Hindustani Shastri Sangeet dida cik kerawa. Ini ya kerawi atau tuh kaikuni da Shilpa Dubey हां जय गायन राग विभास तुम काय कोई था।